0: Анси, партия комитетінің муавын шөжесі, докторхана башлығы, Шинжан юрек қан томырының тұрақлық халыты вән асылы типі тәтқиқаты ноқталық тәжірбіханысының модері Яңиның башламчылық білін елтімас қылған. Шинжанның юрек мені қан томыр метаболизмі созылмы кесәліктеріні рәқәмлік әқли иқтидарлық башқұрыш техникісіні топлаштырыш вән бентуән білін ерлік маслышып, алдыны еліш давалаш еңіз система құрылышы вә үлгі көрістіп омымлаштырыш түрі рәсмі тәстікланды. Бұ Шинжанның давалаш сақлық-сақлас сахәсі де тұншық етім башламчылық білін дөлетнің мұйым пән техникі мәқсіз түріні үстіге еліп, тарихи бөзішіні ішқа ашырши сапланыды. Пұқралар даим дайдыған тадысымын юрек кесілі мен сәктісі, диабет кесілі қатарлықларының әммісі юрек, мен қан томыр кесәліктері вә метаболизм характерлік созылмы кесәліктерге тәвә. Бұл кесәліктер Шинжанды көп көріледі. Болып мұ, асасы қатламдығы чәт, ирак райолларда кесәл көрістіш қиын, башқұрыш ажыз. Оның үстіге бентуән білін ерлікнің давалаш ұчыр системісі өз ара тұташмағачқа башқа докторхана өткіліп, башқа докторханаға өткіліп, архып тәкшіріш мұ ауы арчылық. Яңы енің тұныштырып мұндақ деді. Бұл түрді рәқемләштіріш, әқли иқтидарлаштырыш техникісі арқылық бентуән білін ерлік докторханларыны тұташтырып, асасы қатлам докторларының тасқап тәкшіріш, башқұрыш вә алдыны еліш қызметіні яқшы ішлішіге ярдан беріш керек. Бұл түрге Абдоном райылық халық докторханысы башламчылық қылған болып, Шинжан тепкей дашы, Шейханзы дашы, Абдоном райылық кесәліклерінің алдыны еліш тізгінләш мәркізі, Бейджан дашы, Гуанчоу тепкей дашы, Пайтақ тепкей дашысы, Шуэнву докторханысы. Жүнгі кесәліклерінің алдыны еліш тізгінләш мәркізі қатарлық орынлар білен бірлішіп, келінекілік кесәліклерінің алдыны еліш тізгінләш асасы қатламларына қаплыған. Түрк коллективі Шинжан өз алдыға тәтқи қылып ясыған Тяншан Юэкан чоң моделі вә мәмлекет бойынша тұнжи өлке дәрежелік давалаш ішеншілік саллық мәлумат сұпсығы тайынып, дәл жайда тасқап тәкшіріш, әқли иқтидарлық арылешіш, бүтін жәриялық башқұрыш, өнімінің бағалаштың ибарат алдыны еліш давалаш еңі әндісіні бәрпа қылыды. Адди қылып айтқанда саллық мәлуматларыны көбірек жеткізіп, пұқраларыны аз қатыртыш, машина арқылық докторханларға ярдәм беріп, созылмы кесәліктеріні тегім яқшы башқұрышыны ішқа ашырыштың ибарат. Елгірі созылмы кесәліктерінің алдыны еліш давалашта әхмиет беріліп, давалашқа әхмиет беріліп, алдыны елішқа сәл қарылатты. Бұ түрді мұхим ноқтыны кесәл давалаштын, кесәлікнің алдыны еліш вә кесәлікні башқұрышқа өткешіні ішқа шұрыды. Яңы енің тоныштырып мұндақ деді. Кәлгісі дә кән давалаш үйе, езі базар докторханылары мұ, чоң докторханыларының ақил чоң менгісіні ішілті әләйді. Бентуән білін ерліктікі бимарларының ұчыр алмаштырышы раваллаштырылып, өткеп диагноз қойышта қиын алмайды. Ян телефон, яки әқли иқтидарлық үскінлер арқылық юқри қан бесімі, диабет бимарларының күнділік саллық мәлуматларыны әр вақыт күздіп, бинормал әхваллар көрілсе доктор вә оларының айылы тәвәліріге автоматик әскертуді. Ақырда көп әйткелі, омымлаштырғалы болудыған Шинжан тәжірбісі шәкелләндіріліп, әр милләт аммаға нәпиет көзіді.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кесәліклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы жолы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікте сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханасы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәжәбүз қылайлы.

Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat dağılatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 12-dən 23 Celsiy gradusqıcı. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 7-dən 18 Celsiy gradusqıcı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 6-dən 25 Celsiy gradusqıcı. Ғолжыда хава болуттық болып, азырақ ямғыр яғыду. Температура 13-дін 27 Celsiy градусқыча. Бортылада хава өтчуқ. Температура 13-дін 27 Celsiy градусқыча. Қармайда хава өтчуқ. Температура 15-дін 28 Celsiy градусқыча. Көтінде хава өтчуқ. Температура 13-дін 27 Celsiy градусқыча. Шеханзда хава өтчуқ. Температура 13-дін 29 Celsiy градусқыча. Санжыда хава өтчуқ. Температура 12-дин 26 Celsiy градусқыча. Қомылда хава ұчық болып, кейін бұлытлануды. Температура 11-дин 27 Celsiy градусқыча. Турпанда хава ұчық. Температура 20-дин 32 Celsiy градусқыча. Көрілда хава бұлытлық. Температура 17-дин 30 Celsiy градусқыча. Ақсуда хава бұлытлық. Температура 14-дин 31 Celsiy градусқыча. Атышта хава ұчық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-дін 33 Celsiy градусқыча. Қашқарда хава бұлытлық болып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-дін 33 Celsiy градусқыча. Хотанда хава бұлытлық. Температура 21-дін 34 Celsiy градусқыча. Үрімчіде хава ұчық. Температура 12-дін 23 Celsiy градусқыча болады. 3 балл шамал шығады. Ауа райының мәліметін алдық.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

ары юқлығыға қараш керек. Тосылып келіш юз берішнің қандақ алдын еліш лазым, ала қадар қатарлік амылларыны, мәселен, юқыр қан бесімі, юқыры қан шекері, қандыки яғы көппейеш кесілі, тамаки чекеш, семізлік қатарлықларыны қаттық контрол қылыш керек. Әгер кеселік әхвалы иғырласа, докторның көрсетмісі бойынша артерияға көбірек селеш операциясы, тері бошлығы іштедікі қан тумырларыны түзеш операциясы қатарлық давалашларыны қобыл қылсы болуды. Бойын артерия системісі юрек білен чоңмейін тұташтырдыған әң мұйым қан тұмыр болып, яшының чоңейші бәден ұқтыдарының ажызлышығы әгішіп, бойын артериясы асалла тосылып қалыды. Оның кесәлік өзгіріші иғыр мені қан тұмыр кесәлікені кәлтіріп чықырды. Көптүрлік клиникалык тадқиқатлардан испатлынышча 50%-тен 75%-кече қан жетишмәслектен болған миң сәктісі бойын артериясыдагы кеселлик өзгерішіден келіп чыкты екен. Бірақ бойын артериясы бір қадар тез болып, ультра аваз толқынында тексеріш арқылық асалла дақ парчаларын байқағалы болады. Агахландыру сигналы бойын артериясыда кеселлик өзгеріші жүз беришден илгири тіл тосалғысы, түшүнүш ықтидары төвәрләш, Құтқол маслашмаслық, тұйықсыз көз қаранғылышыш қатарлық әхвалла көрілуді. Адетті бірнәтчі минуттен кейін пәсі еді. Юқырқи әхваллар көрілсе, вақтыда докторға көрініш лазым. Төвендікі шәртлерінің біріге ойғын келедіғаларының бойын артырия кеселіклеріні тасқап тәксірішіні тәвсия қылымыз. 75 яштың чоң, тадисман артырия сол асасы ғолудікі кеселік өзгіріші. Егер Әтрап артерия кеселліктері, меңіге вақытлық қан жетишмәслік пайда болған яки меңі сәктісі, бойын артерия шауқыны көрілгенлер. Көп ұшырайдыған тәкшіріш құсулы қан тумырларыны ультра аваз толқынада тәкшіріш болып, дақ парчылары бә тарайыш дәрежесінің бар йоқлықыны бағалы қылып болуды. Тосылып келіш жүз берішнің қандақ алдын алымыз? Тәксіріш арқылық бойын артырия кеселік өзгіріші қәліпі, юқыры кішілер топи, әдәп диагоныз қойылғалар тұрмыш ұсулыны паал, яқшылап, тамака вә арақны ташлыши, емек ішмекте яғ вә тузны аз істимал қылыши, атчық ғыдықлығычы емекліклеріні аз ейші, муапық әрекет қылыши, бәден иғырлықы, қан бесімі, қан шекері, қандыки яғ мейхтарыны контрол қылыш керек. Бойын артериясыда тұрақсыз дақ парчалары пайда болған, яки тарайыш нисбеті 50%-тен ешіп кеткен бимарлар вақтыда давалыныш лазым. Кеселік әхвалы бірқадар иғыр болғалар докторның тәклипіге асасен бойын артерия ішкі пәрдісіні сойыш операциясы қылып, бойын артерия нәйтісінің раваллықыны әстеге келтіріп, меңеге қан еткізішіні яқшылысы болуды. Үшінші қатарлық yol бөлігі тадисман артерия. Тадисман артерия юрекни қан білен тәмінләйдіған қан тумыр болып, әгер тосылыш, тарайыш юз бәрсе, юрекни қан білен тәмінләш чәклімігі ұшырайды. Қан етішмәслік иғыр болғанда көкірек ағырыш келіп чықыды. Сіжіл характерлік көкірек ағырыш тейхімі қатарлік. Бұл тадисман артерияның бүтінләй тосылып қалғанлықыны, қан иқымының үзіліп қалғанлықыны. 15-20 минут артық давалмаса, Юрек мускулы некрозылындығалықыны, яна юрек мускул тықылмысының көрілдіғалықыны түшендіруді. Ирсият юқри қан белсім, қандыки яғы нормансызлықы, диабет кесілі, тамаки чекеш, семізлік, начар емек ішмек адеті, бесім иғыр болуш, тосылыш характерлік, ұхлығанда нәпес вақытлық тоқтап келіш қатарлық амилларының әммесі тадисман артерияны аста-аста тосып алуды. Агахландыру сигналы тосылыш дәрежесі 50%-тен төмен болғанда бемарда адатта рошан кеселлік аламаты көрілмейді. Әгер тарайыш нисбеті 50%-тен ешіп кетсе, тадисман юрек кеселі деп диагноз қойышқа болады. Бемарда әрекеттен кейін көкірек чыңқылыш, көкірек ағырыш қатарлық, тұрақлық түклік юрек санжықы аламаттары көрілуі мүмкін. Әгер дақ парчалары янымы көпейсе, яки дақ парчалары тұрақсызласса, бемарда дәм алған вақыттымы юрек санжықы аламаттары көрілуі мүмкін. Оның үстіге давамлы шеш вақты ұзырап, кеселлік аламаттары иғырлышыды. Әгер дақ парчалары тұрақсызлышып, еріліп кетсе, қан нөктісі шәкілінішіне келтіріп чықырды. Әтті тадисман артерия
бүтінлей тосылып келіп, юрек тықылымыз пайда болады.

Hörmətli radio dinləyiciləri, indi Abdonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayından məlumat dağıtdıq. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 12-dən 23 Selsiy dərəcəyə. Altayda hava uçuq olub, keyin buludlanadı. Temperatura 7-dən 18 Selsiy dərəcəyə. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 6-dən 25 Selsiy dərəcəyə. Ғолжыда хава болуттық болып, азырақ ямғыр яғыду. Температура 13-дін 27 Селсий градусқыча. Бортылада хава өтчуқ. Температура 12-дін 27 Селсий градусқыча. Қармайда хава өтчуқ. Температура 15-дін 28 Селсий градусқыча. Көтінде хава өтчуқ. Температура 13-дін 27 Селсий градусқыча. Шиханзда хава өтчуқ. Температура 13-дін 29 Селсий градусқыча. Санжыда хава өтчуқ. Температура 12-дин 26 Селсий градусқыча. Қомылда хава өчік болып, кейін бұлыттынуды. Температура 11-дин 27 Селсий градусқыча. Турпанда хава өчік. Температура 20-дин 32 Селсий градусқыча. Көрілда хава бұлыттлық. Температура 17-дин 30 Селсий градусқыча. Ақсуда хава бұлыттлық. Температура 14-дин 31 Селсий градусқыча. Атүшта хава өчік болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-дін 33 Селсий градусқыча. Қашқарда хава бұлыттық болып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-дін 33 Селсий градусқыча. Хотанда хава бұлыттық. Температура 21-дін 34 Селсий градусқыча. Үрімчіде хава өтчуқ. Температура 12-дін 23 Селсий градусқыча болады. 3 балл шамал шығады. Хава райдың мәліметін алдық.

Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Kaltıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Әмді қалтыс бейш махирлері сәйіпіміз бұйтай қолжына ез сам юзі базырдегі бәйл отуы ғазыр пұрчақ құрыш, құрыш зауытығы беріп, ойлы арандығы бұл кичік құрылған ғазыр пұрчақның қанда қылып чоң базарғы кіргәлікіні көріп келіміз.
2: Қолжына хиясының сам юзі базырдегі ойлы аран шәкілдегі зауыт үйіде машиналар көрілдеп, құшет әтрапқа тарқылып тұратты. Бәйлоту ғазыр пұрчақ қорыш сауытының ішіліп чықырыш линиясы да хам материал тұшыш, қақлап қорыш, құрытыш, бөліп қачылаш, айырып қачылаш тәртіплік еліп беріліп ататты. Қорылған чүрік, тәмлік ғазыр пұрчақ бұй әрдің тор сұртыдегі дүкалар вә тор сұпылларға тұшылып ататты.
1: Бәйлоту ғазыр пұрчақ қорыш зауытығы кіргенде ойлы арандың өзгәртпе салған ішіліп чықырыш сейхыда үскілләрі тез сүрәтті айлынып атады. Ішчілар іштәк сұматы бұй жәм қарылыш пішіліп атады. Бүтін мұсапілік, ақым мәшғулат қылыш, үнімлік, құлайлық еді. Шу жәдіке қаз кичік микро қарқаны бұл үсіпті білән Бәйлоту ғазыр пұрчақ қорыш зауытты тор сұртыдегі дүкан қошылған тор сұпсыдың ибарат қош жолық тижарат әндес.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік соғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычыларына ватқынанла, Шинжан радио телевизия станцыны Мұнбәт тұпырақ программысы әмдеді.

Әзәлдің жүнгодыке балдырып пішідіған өрік мақаны деп аталған 90 нахиясы 5-ін чайда өрік мәркәзлік пішіп, базарға селініш мәзгіліні күтіп алды. Өзгіче йорқлық, ұсығылық шарайтының пайдысы да, шу чайдыке ақ кішміш өрік, султан өрке қатарлық сортлар балдырып пішідіған постын епіз, шырныз көп, ет қелін, меғызы татлық болып, базарда нағайты алғышқа ерішті. 90 нахиясының қағычақ кентідікі өріклік баққа кірсіңіз, шақ йопырмақлары бүк барақсын өскен өрік тарақлары мейвеге толған болып, ақ кішміш өрік, султан өрке қатарлық көп қыл сортлық өріклер пішқан, ет тоқ, татлық, шырнылық еді. Кент ағалысы Аблимет Нәжім бағда алдыраш өріп, пішқан өріклеріні өзіш білен алдыраш еді. Пішқан өріклеріні өзіш білен алдыраш болып, вақытны чаң тұтып еғеш, сетіш білен алдыраш еді. О, мұндақ деді. Бұйыл өрікнің сүпіті яқсы. Татлықлық дәрежесі жоғары. Кадрларымы ярдәмләшті. Кентте сетіп еліш ноқтысы көп. Үзсәкла саталаймыз. Мевінің сетіліш жолларыны раваллаштырып, дехқан айылдарының кірімін ашырышыға күш қошыш үшін қағычақ кентідеке кадрлар осыл әхвалыны тәшәппүскарлық білен зиярат қылып, егіләп, сетіш жолларыны паал удуллаштырып, мевіні тәшвік қылып, кеңайтып, үзіш арқылық дехқанларға ярдам беріш мұлазыметін қанат яйдырып, дехқан айылдарының сетіш қиын болыш мәселесіні бүтін күш білен хәл қалды. Нөвәтті қағычақ кентіде өрік сетівеліш ноқтысыдың үші тәсіз қылынған болып, сетівеліш тәртіпі тәртіплік болмақта. Әрқайсы жайлардыки сетівеліш саудыгерлері бәлгіленген ноқтыда сетівеліп, еғіп алған хаман сетівеліп, кенттіки мүддеттін бұрын пішқан өріклеріні тез сүрәтті пұлға айландырып, сетіш жолларыны өнімлік кеңайтып, бағвенчілік байлықыны әқиқи түрде керімні ашырдыған байлыққа айландырып, езі кент хас кәсіплерінің пұқта қадам білен тәрәқи қылышыға күш қошты.

Яққан ямғур дөлтіміздің нұрғын жайларға давамлық тәсір көрсәтті. Жайла қаттық ямғурдың мұдапиеліниш, тақабыл тұрыш қызметіні бүтін күчі білен яқшы ішледі. Америка білі Исраилия Иранғы қартылыған орышыны қайты башлаш мүмкеншілікіні мұзәкірі қылды. Иран армия дайырлары, әгер Америка яны бір қетім әрбей әркет қозғыса, қайтырымыз әрбегі дош келеді дейді. Өрметлік радионлығы жыла, төәнді де қытанла қәвәрлерімізнің тәпсілей мәзмұлдырды болсын.

0: ұстанысымыз қабыры. Жүнгі Компартиясы Мәркізі Комитетінің басшысы, дөлет рейсі, Мәркізі Әрби Комитетінің рейсі Си Цзиньпин иқында пәлсәпә, іжтимай пәлләнің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны ілгірі сүріш тоғырсы да мұхим ел еріп беріп, мұндақ тәп көрсәтті. Партия 18-ci құрылтыйдың бұян пәлсәпә, іжтимай пәнсепедікілі, Партия Мәркізі Комитетінің тәдбір орынлаштырмаларыны әстайдыл ұзчыл әмілейләштіріп, ішкіні бірләштірішті чың тұрып, белімді еңілік яртыш, нәзәрияді еңілік яртыш, ұсылды еңілік яртышыны пұқты үлгірі сүріп, қымметі ба бір түркім тәтқиқат нәтижелерінің отырғы чықырып, партия вә дөләт қызметі ұмумейтіге күшлік мұлазымет қылды. Си Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Еңі мұсапыда еңі дәуір жүнгот социализм идеясын етекші қылып, партияның ұмумүзлік рәхбәрлікеді чың тұрып вә оны күшейтіп, партияның еңілық ярыч нәзәриясыны системалаштырып, үлмі қайдылаштырып, тәтқиқ қылыш, шәрхилашны чоңқырлаштырып, жүнго пәлсәпә, іжтимай пән, мұстәқіл білім системісі бәрпа қылышны тездетіп, жүнгоның суалыға, дүнияның суалыға, халықның суалыға, дәуірнің суалыға техімі яқшы жауап беріп, пәлсәпә, іжтимай пәлләнің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыда тірішіп, еңі вәзиет ярытып, жүнгочы заманы вилаштыруш құрылышыға техімі көп әқыл парасет вә күш қош керек.
1: Станцымыз қабірі. Станцымыз жүнгоның суалыға, дүнияның суалыға, халықның суалыға, дәуірнің суалыға техімі яқшы жауап берәйлі маузулық обзор илан қылды.
0: Станцымыз қабірі. Дөләт рейсі Си Цзиньпин 5-ci айның 17-ci күні Русия зұңтыңы Путин білән 10-ci нөвәтлік Жүнгі Русия көргәзмісіге айрым-айрым тәбір хетәвәтті. Си Цзиньпин мұндақ тәп көрсәтті. Бұйыл Жүнгі білән Русия стратегиелік әмкарлық, әміралық мұнасыбеті орнатқалықының 30 жылдықы вә Жүнгі Русия инақ қошнадарчылық, достық, әмкарлық шәртнамысы имзалығалықының 25 жылдықы. Ішкі тарапның ортақ тырысчалықы да Жүнгі білән Русияның әрқай саалядекі әмкарлықы үздіксіз чоңқырлышып вә пұқтылынып, мол нәтижелі қолғы келтірілді. Си Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Мән ішкі дөләтнің әрқай саалырының бұны өвәтлі көргәзміні пұрсәт біліп, Жүнгі білән Русияның қошны болуш вә өз ара толықлаш әвзәлікіні жарай қылдырып, әр тарапымы әмілі әмкарлықны чоңқырлаштырып, ішкі дөләтнің ықтисади, іжтимай тәрәқиятыны техімі яқшы ілгірі сүріп, ішкі дөләт халқының бәхт саадетіні давамлық ашырып, Жүнгі білән Русияның еңі дәуірдікі ұмумүзлік, стратегиелік, әмкарлық, әміралық мұнасыбетінің ұзақ қыша мұқим ілгірлішіге еңі төкпі қошшыны үміт қылымен. Путин тәбірхеті де мұнуланы білдірді. Русия Жүнгі көргәзмісі тәрәқи қылып, ішкі дөләт арысыдекі көлімі әң чоң көргәзмі палиетігі айлынып, ішкі тарапның бивасте чоң құр сөздішіні қанат яйдырышыға сұпа азырлап бәді. Бұн өвәт көргәзмінің мәзмоны мол болып, диққат, ішкі тараплік, нұқтылық әмкарлық сағалырғы мәркәзләштүріліп, кән қаранмыланы чөрдіген халда алмаштырыш еліп берілді. Мән көргәзмеде ижаби нәтижелерінің қолғы келтүріліп, ішкі дөләтнің өз ара нәп еткізуш әмкарлықының еңі ыстықбалы пылалынып, ішкі дөләт халқыға бәқт еліп келедіғалықығы ішіні мән. Ішініш, әмкарлық, тәң пайды еліш, 10-ci

0: uskunalari mahsulotlarda to'plashtirib qo'llanishning uzluksiz kuchayishiga ergishib sirtqi suvaklik mashina odam sun'iy put qo'l qatorliq yuqori fan texnika yuqori ahliy mahsulotlar uzluksiz borliqqa keldi hamda oila yashanganda kutinish apparatlari miyipla mulozamat apparatlari va davolash apparatlari qatorliq mulozamat sorunlarini qopladi
1: stansiyamiz xabari Növətdə dövlətimizin qotura şərqi qismində kəng dairədə yağmur yağıyordu. Mərkəzi hava ray stansiyası 5-ci ayının 18-ci günü saat 6-da davamlı qar yağmurdan seriq rənglik ağahlandırış çıxardı. 5-ci ayının 18-ci günü saat 8-dən 19-cu günü saat 8-gəcə Cənubi Cüngonun qotura qərbidəki dəniz boyu rayonları, qərbi cənub rayonunun şərqi cənubi, Чаңжаң дарыясының жануби, Чаңжаң Ханжаң дария вадысының көп қысмы, Чаңжаң Хуайхы дарыясының ғарби вә шимали, Хуанхы Хуайхы дарыясының жануби вә шарқи қатарлық қысмен районларда қар ямғур яғы дикен. Бұның ішіде Гуаншиның жанубидегі деңіз бойлары, Гуандуңның ғарби жанубидегі деңіз бойлары, Хэнаньның жануби, Хубейнің шимали қатарлық қысмен районларда қар яңғыр яғыды екен. Жайла ә тармақла жидді тақабыл тұрыш механизміні тездің елгі қойып, шәр езі ұл әсләлерінің мұқим үріші ә омының сәпәргі чықш бей қатарлікіге пүтін күші білән қапал әтлік қылды. Бейжіңда 5-ші айның 16-ші күні кәш құрындың башлап, бұйыл кіргендің бұян түнжі қетім яңғыр яғды. 5-ші айның 17-ші күні саат 19-гіче, Пүтін шәрінің отырчы өлігін мұқтары 37.4 мм ғиетті. Әң көп өлігін мұқтары Дашыңның Джиңшен мәхәлісіді көріліп, 81.3 мм ғиетті. Бейжің шәрілік мұйт асыраш тармақлары асаслық ә қошымчы ғол йолла ә ойман ноқтылық йол біләклерді су чықырыш, лай латқыланы тазылаш мәшғулатыны қанат яйдырып, Шәр yollarының равалықығы қапалетті қылды. Бейжің шәрлік аварай стансының мәліматығы қарғанда, ямғор 5-ші айның 18-ші күні сәхәргечі давамлашқан. Бейжің шәрлік аварай стансының баш мәліматсы Джауэй, ямғор әхвалыдың қарғанда, ямғорның күштіклік дәрежесі қаттық ямғордың қар ямғорғычы болған дәрежеге етті. Лекен ямғор найт тәкші яғды деді. Хунан өлкілік аварай станси 5-ші айның 17-ші күні қар ямғурдың көкіреңлік ағақландырыш чықарды. Мөлчерлініше 5-ші айның 18-ші күні саат 20-гіче ғарбі Хунанның шымалыдекі қысмен районларда қар ямғур яғыды екен. Шаңши областы Джишу шәрде 5-ші айның 17-ші күні қаттық ямғур егіп, шәр районыдекі қысмен ойман йол бөлекліри. Районларда қысқы вақыт су yığılıp qaldı. Hazır alaqadar tarmaqlar tazılaş, dezinfeksiya qilish xizmetini işləyətdi. Jishu şəhərlik ciddi işlərə taqabül turuşnu başquruş idarəsinin müavin başlığı Wang Godong mündaq dedi. Kelkün geologiyalik apitidin müdafiəliniş, şəhər hölçülükdən müdafiəliniş, suçuluk quruluşu müdafiəsini nöqtəlik küçəytib, növətçilik qilish, signal beriş, xətərdən saqlanış Өткәш, қатарлық әхвалыны бір тарап қылыш вә апаттың құтқызуш, ярдан беріш қатарлық қызметләріні қаттық әмелейләштіріп, кәл күндің бейқатар өтішке бүтін күш білән қапалет қылыш керек. Хуби өлкілік аварай станси 5-ші айның 17-ші күні қар ямғурдың қызғуч, серық рәңлік өлкі дәрежелік ағақландырыш чықарды. Азыр Хуби өлкісі кәл күндің мұдапеліниш 4-нче дәрәҗәлек җитди әхвалга тәкъабул турыш лаясын юлга койды. Бу кытым каттык ямгырга тәкъабул турыш өчен Вухан метросы җитди әхвалга тәкъабул турыш алдын элеш, контроль кылыш тәдбирләрен күчәйтеп, шәһәр аһалылары ва юлчыларның сәфәргә чыгыш бехатерлигигә бүтән күче белән капалатлык кылды. Вухан метро 2-нче линиясы Яңжаван бекитенең нәүәтче башлыгы Ваң Йыңмындак диде. Ямгыр яккан мәзгилдә Без

0: 17 күні үйеткелмі балыланы тұрышық жайда ғамқорлық мұлазыметінің бәрман қылыш асаси тізімлікі қызмет көрсет күшіні бірлікті илан қылып, үйеткелмі балыланың тұрышық жайда маарып, давалыныш, психик сағламлықы қатарлық жәетлердікі ғамқорлық мұлазыметінің бәрман бұлыш асаси тізімлікі вә үстіг алған тармақланы айдыңлаштырып, үйеткелмі балыланың Turuşluk cayda asasi ammavi mulazimettin baraver behrman boluşini ilgiri sürdü.
1: Dövlətlik ciddiyat xəbərlişini yuğurup ula supsi 5. ayının 17. günü bütün memlekette resmi işe kiriştirildi. Apet sebebinin rayon xəbərlişi üzülüp qalğandan keyin apet yüz bergen caydaki ammanın terminal ve yan telefon kartısını almaştırışı hacetsiz. Dövlətlik ciddiyat xəbərlişi toruğa avtomatik olunub, avazlıq sözləşiş, qısqı uçur, köş misallıq məlumat qatarlıq asasi xəbərlişiş mülazımıdı ravan işlətilib, asasi alaqlışış ehtiyacıqa ünümlü kapalətlik qılınıdı.
0: 5. ayının 17. günü saat 22'din 42 minut ötkəndə, Xeynən Soda Alam Qatnışı qoyub periş meydanıda, uzun səpər 8. numurluq toşuqıcı rakita, Çənfən Yultuz Türküminin 9-cu türkümdəki qrupa sünni həmralarını aldın belgilengen orbitiga oğuşluq kırgüzdi. Barlıq sünni həmralarının halıtı normal bolub, qoyub beriş vəzipisi toluq muvaffaqiyyətlik boldi.
1: Muhbirinin 5. ayının 17. günü Gongan Ministerliqidin egilişçə, yıqında Jongu, Amerika, Ərəb Birləşmə Xəlifəligi saxçıları xalqara qanun icra həmkarlıqını tunca qetim qanat yaydırıb, Dubai rayonudiki Telgraf Tor aldamcılıqı cinayetigə birlikdə zərbi berib, aldamcılıq uvusudun 9-ni muvaffaqiyyətlik beçit qılıb, 276 cinayet komandarını qolğa alğan.
0: Stansımız xəbəri. Көплеген таратқыланың 5. айының 17. күнідікі қәбірге қарғанда, Сырайлия зонлисі Нетаньяху, Америка зонтыңы Трамп білән шөкіні телефонлышып, Иранғы қартылған әрби әркетіне қайты башлаш мүмкіншілікіні мұзакыр қылған. Сырайлия таратқыларының Сырайлияның бір юқыр дәрежелік әмәлдарының сөзіні нәқіл келтіріп қәбір қылышча, Нетаньяху Трамп білән асаслықы Иранға әрби зәрбі берішіні қайты башлаш мүмкіншілікіні мұзакыр қылған. Бұ әмәлдарының әйтіше, әгер Америка Иранға қаратқан әрби әркетіні әсліге кәлтірсе, Сырайлия білен Америка бірлішіп, ава ұжымы қылы деген. Америка зұңтыңы Трамп 5. айының 17. күні мақалы илан қылып, әгер Иран тездің әркет қылмыса, ешнімісі қалмайды, дейді. Америка таратқыларының қабірге қарғанда Трамп 5. айының 19. күні Дөлет қауіпсізлік комитетінің асаслық әзалары білен еғін ечіп, Иранға ені бір қетім құрал ішілдіш түріне мұзақыр қылы декен.
1: Станстымыз қабірі. Исраилия хөкіметі 5. айының 17. күні бір түрлік еңі планы тәстіқлады. Яғни, Шарқи Иерусалымға жайлашқан Бірләшкен Дөлетлер Тәшкілатының Иқын Шарық Пәләстин мұсапырларыны құтқызуш вә құрылыш башқармысының баштабы тұрышлық жайда Исраилия Дөлет Мұдапия Армиясы музейі, Әскер Қобыл Қылыш Башқармысы вә Дөлет Мұдапия Министері Ишханысы құрылуды. Хамас баянат илан қылып, Исраилияның әркетінің халқара қануңғы қылап ішкәлдікіні, Бірләшкен Дөләтләр Тәшкілаты вә оның қармықыдегі орғаланың кәчірім қылыныш оқуқығы сәл қарғалықыны қатық әйіпләді.
0: Станцымыз қәбірі. Тайланд таратқыларының 5. айының 17. күнідегі қәбірге қарғанда, Бангкокта 5. айының 16. күні үзбәген пойыз білен автобус соқылып кетіш вәқәсі де, вәқәге четішілік пойыз шопырының сүйдікіні дәсләп кітекшіріш нәтижесі мұспәт шыққан. Яғни теніде зәһәр тәркибі бар екен. Тайланд сақшы тарап 5. айның 18. күні пойыз шопыры вә төмір жол егізідікі сигналчының сүйдік тәкшіріш нәтижесіні илан қылымыз, әмде алақыдар кішілер үстідін әр сұнымыз, дейді.
1: Станцымыз қабірі. Америка Идахо штаты Монтан-Холим ава армия базасыда 5. айның 17. күні үшіш маарды көрсетіп атқанда, ішкі аэроплан бошлықты соқылып түшіп кетті. Аэроплан қадымлары қечіп құтылып қалды. Шүжайдегі бір қысым таратқыла, хава бошлықыды соқылып кеткені Америка Деңіз армиясының пароходтікі ішкі электронлық ұрыш аэропланы деді. Хазір вәққанан сәбі тәкшірілмекте, өлім етім әхвалі тоғырсыда тегі доклад йоқ.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, юқырда қабарлы аңлаттық. Хәбәрләребезнең директорлары Зумрат Ясин белән Абдурсул Абдриев.

көпейіп, әң юқыр болғанда 23 кеткен. Бұ ел бірінші пәсілді чигра халқып юк тошуш мұқтары 1 миллион 500 мүн тоннадан ашқан. Нұрғын жонголық істемалчылап, бұ ел леолян бағасының хейлі түшкәлдігіні байқады. Бұның арқысыда молосыл еліштің башқа яна Джунгу-Лаос төмір елі Лансанжан-Мекон тез линиесі халқара соғық сақлас зәнжірі нөвәч пойызның төпісі ба. Тайландның Льолияны лыққачыланған Джунгу-Лаос төмір елі Лансанжан-Мекон тез линиесі халқара соғық зәнжірі нөвәч пойызы пәкет 26 сағатыла күнменға бевасты етіп барыды. Андын Ташул бірләшімі транспорты арқылық 48 сағат ішчеді Шанхай, Ханчжоу қатарлық 30 нәчі шәрге еткізіліп, алдыңғы күні дәрәқті болса, бүгін тамақ үстіліге чықыш шықа ашырылуды. Лансанжан Мекон тез линиесі халқыра соғық сақлаш зәнжірі нөвәтші пойызы еңі беті сақлаш үшін 10 селсия градуслық тұрақлық температурыны сақлап, әхлі еңі беті сақлаш техникісіні үйрішләштірді. Чигра иғызыда алды білән еңі мәсулатла мәйданғы кіргізілуді, алды білән тәкшірілуді, алды білән елғы сейлінуді. Мыңла таможнасы төмір ел чигра иғызыны назарат қылыш башқұрыш бөлімінің хадымы Лиджия мұндақтады. Біз төмір ел білән салық мәлуматтың ортақ бәхірлініп, соғық сақлаш зәнжірдікі еңі тірік малла үшін ешіл ел ечіп, юк пойызыны кәлген хаман тәкшіріш, тәкшірген хаман өткізішіне ішқа ашырдық. Хазыр Льолиян қатарлық малланың таможындың өтіш вақты дәсләпке 40 сағаттын 5 сағатке қысқартылды. Салық мәліматы көрістілішчә 2026 елі Лансанжан Мекон дәриясы тез линиесі халқыра соғық сақлаш зәнжірі нөвәч пойызы адаттық күндә 2 пойыз қатнаштын, ават пәсілдә күндә 6 пойыз қатнашқы көбейген. 4-нче айның 26-нче көнегечә бу ел Джунгу-Лаос төмір йолы арқылық тошылған импорт қылынған льолиян 50 300 тоннаға жетіп, оқшаш мәзгілдегіден 94.2% ашқан. Бұл жыл бүтін бір жылда Джунгу-Лаос төмір жолыда ыстық бәлуақ мейвелеріні тошуш мұқтары 200 000 тоннадан көбірекке жетіп, бұл тұрғыдан 20% ешіш мөлшерленмекте.

Қадірлі достар, ұнаватқаныңа сәнәт сәнісі программызы. Программыздар мінәт қалықының надыр нақшы музыкалары ұзырыңлады болады. Әмде яшлық күй намлық нақшын ұзырыңлағы сонымыз.

Қадірлі тұстағына ватқыныңла сән әт сәхнесі программысы, программыздар мілет қалықының надырын ақшы музыкалары ұзырыңлады бұлу атуды. Давамлық есіл күйлеріміз ұзырыңлағы сұнымыз әмді, итпақлық нақшысыны көңіл арамыңлағы сұнымыз.

0: Әммімміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
1: Шалның гүрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
0: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
0: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
2: Иқсатчыл вә тежешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
0: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар дейінсі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamra programimizning mulozimat prinsipi.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шұндақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычыларын аватқынанла Шинжан радио телевизия станцыны Мұнбәт тұпырақ программыз әмді дейіқтіңла езі егілікі еза дейқаларға алақыдар фүчірлады болсын.

орылар ортақ құрған болып, декат тұзлық су районда қысқышпақы қомчық етіштіруш, сағылан бақмычылық, еқымлық кеселікнің алдыны елеш тезгелләш сүптіні өз түріш қатарлық, ашқышлық техникаларды бірлішіп өткелгі ұжым қылышны қанат яй дұрышқы мәркәзләш түріліп. Ишләп чықырыш, оқытыш, тәтқиқат, қолыныш біргәрділәш түрілген тәрәқиат әндейсі күчәт бәрпа қылынды. Бұныңдың негірі Шинжан езі егілік даш өз сайымына тибі шөйені Либин пән тәтқиқат көліктіпі көктіқай нахия үйен су мәсулаттыры бақмышылық кәсіпі кооператып білен бірлішіп, дәрия құшпақсыны тәбі суды қыштын өт көзіш, бақмышылық хәм тәбі көбәйтісіні қиылып бағады. 2025-лі 10-ші айда шу жайды көбәйтілген дәрия құшпақ құмчықының етілген екітен еғірліқі бірдәк 20 грамдан ашты. Бұл Шинжанда дәрия қысқышпақ құмчықының тұнжы қытым шу жайды көлемләштіріп көпәйтіштің ішқа ашырылғалықыдың дерек бәді. Дәрия қысқышпақсының ілмей намы Джонхуа түклік қысқышпақсы болып, гәрче дәрия қысқышпақсы деп аталысы мұл, лекен о көпәйіш үшін көчедіған айван бұл үсіпті білән, оқшаш болмаған етіліш басқышларда татлық су ва тұзлық суды нөвәтіліш еліп берілуді. Шинжан дөлтімізге деңіздің әрін ирақ өлке. Алтын райын бұл үсіпті білән тәбі деңіз сүй мұйды кәмчіл әнәнуі көпәйті шарайды әзәлдің итәрсіз еді. Лекен үшінші қытымлық мәмлекет бойынша дөләт зімінінің тәк шүрішкі асасыланғанда, бүтін Шинжанды бейліқ тұтышқы мас келедіған су райындыке сайыл күлімі 46 миллион модын ашқан. Бұның басқа Шинжанда қазір шорлық қақас ер күлімі 200 миллион мо болып, тұзлық су бақмышылықын тәрәқи қылдырышта ғайет зор, ешірін күшке егі болғашқа, тұзлық су байлықтың ұмырсалып байдылыныш шорлышының төгітішіне қанат яйдырышының әхмейті зор ішкен. Либин мұндақ деді. Дария құшпақсының ұзықлық қиметі ек құры, базар үнімі яқшы. Дария құшпақсы кәсіпі амының кірімінің ашырышқы түркі болуыған қаз әбзел кәсіпі саплынды. Сөні көбәйтіш техниксі тәтқиқат мәркізінің құрылышы тұзлық су дария құшпақсы бақмышылықының ядролық техникс сияті бүтін зәнжір бұйч өткәлгі ұжым қылып, ішләп чықырыш өгініш тәтқиқат ішлетішіне чон құрыжы құрып, құшпақыны ілмей ұсулы яқшы бекіп, әм бекар тұрған тұздық су байлықын жаландырып, беліқсілікнің тәрәқият бойшылықын кеңайтып, пән тәтқиқат нәтижелері арқылық кәсіпләр нәқиқи құдырат тапқызып, халық тұрмышығы нәпкет көзіш. Шынақлы құрғақ, ерім құрғақ райуларының тұздық су, тұпырақ экологиясын түзәп, байлыққа айландырып, еқұр үнімді пайдалынышын көпәйткілі, кеңайткілі болуған Шинжан лауһиесі білән тәмінләшті мұйым әхмиетке ие.

Әзәлдің жүнгодеке балдыр пішідіған өрік мақаны деп аталған 90 нахиясы 5-ін чайда өрік мәркәзлік пішіп, базарғы селініш мәзгіліні күтіп алды. Өзгіче йорқлық, ұсығылық шарайтының пайдысы да, шу чайдеке ақ кішміш өрік, султан өрке қатарлық, сортлар балдыр пішідіған, постын епіз, шырныз көп, етқелін, меғызы татлық болып, базарда нағайты алғышқа ерішті. 90 нахиясының қағычақ кентідеке өріклік баққа кірсіңіз, шақ йопырмақлары бүк барақсын өскен өрік дәрақлары мейвеге толған болып, ақ кішміш өрік, султан өрке қатарлық көпхіл сортлық өріклер пішқан, ет тоқ, татлық, шырнілік еді. Кент ағалысы Аблимет Нәжім бағда алдыраш өріп, пішқан өріклеріні өзіш білін алдыраш болып, вақытны чен тұтып еғеш, сетіш білін алдыраш еді. О, мұндақ деді. Бұйыл өрікнің сүпіті яқсы. Татлықлық дәрегісі юқыры. Кадырларымы ярдамләшті. Кентті сетевеліш ноқтысы көп. Үзсәкла саталаймыз. Мевінің сетеліш yollarını раваллаштырып, дейқан айылдарының кірміні ашырышыға күч қошыш үшін қағычақ кенттедеке кадырлар осыл әқбалыны тәшәпіскарлық білін зиярат қылып, егіліп, Сетиш yollarını паал удуллаштырып, мевини тәшвик кылып кеңәйтип, үзиш аркылы дехканларга ярдәм бериш мөлазиметин канат яйдырып, дехкан айилларының сетиш кыйын булыш мәсьәлесен бүтүн күч белән хәл кылды. Нәвәттә Кагычак кентидә өрек сетип алыш нуктасыдан 3

тәсіз қылынған болып, сетевеліш тәртіпі тәртіплік болмақта. Әрқайсы жайлардыки сетевеліш саудыгерлері бәлгіленген ноқтыда сетевеліп, еғіп алған хаман сетевеліп, кәнттіки мүддеттін бұрын пішқан өріклеріні тез түрәтті пұлға айландырып, сетіш yollarını өнімлік кеңайтып, бағвенчілік байлықыны әқиқи түрде керімні ашырдыған байлыққа айландырып, езі кент хас кәсіплерінің пұқта қадам білен тәрәқи қылышыға күч қошты.

Сөйімлі кичік тосла, Шинжан Радио Телевизия Станысының күлгіншілі программысыны яқтырып аңлышыңланы қаршалымыз программымыз ені Шинжан Радио Телевизия Станысының еңі таратқу сылу шытин абонычылар терминалыда мас қадамды аңлатылыды, әмді әр вақыт үлгірке программыланы аңлығылы болуды. Техімі көп мәзмұланы аңлымақшы болсаңла, ата-ананларының әмірақлығыда сылу шытин абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды, мән әрі ясачатанла Хамида Қиюм. Мәктәп іші сыртыда. Сөйімлі кішкі достар, бүгінгі мәктәп іші сыртыда зайыбымызда Құмыл шәһәрлік Қанан Құмыл тәжірибе мәктебіге беріп, о жердегі кішкі достар ва Юджу театрының хикаясын бірлікте аңлаймыз. Лео ака, кепіңіз жолдық болмады. Кім қызлары бекарчылықтан бәһрмән болуды дейді? Әрлі чекра иғызыда жан қылыды, аялла өйді тоқымыншылық білен шоғылынады. Шинжан Құмыл шәһәрлік Қанан Құмыл тәжірибе мәктебіде 6-лық оқуғычысы Муниса Айса білен Мұнәвәрі Абдусәлім Юджу театрі Хуамуләнні етішіні мәшік қылып атады. Әр бір әркет тәртіплік, әр бір ахан толымы жәліп қарайды. Бірінші еліктің башлап, Юджу театрі білен ұшырашқандың тартып, хазырғыча, бұл бір жөп ажысыңыл, әйні чақтыке көдәк қызық қожыдың Юджу театрі көржігінің башлықы вә таянч күчігі айланды. 2019-лі 9-лі айда Қанандың Шинжанғы ярдан берішке келген 30-нәчі оқыт қожының күчігі тайынып, Құмыл шәһәрлік Қанан Құмыл тәжірибе мәктебі Юджу театрі көржігі құрды. Құржік құрыштыке әсілі мақсатын айты атты. О болсымы, Шинжанлық балыланы Қананның ерлік шичу театері білен ұшыраштырып, әм білдіріп, мұнавар, Чунхуа мұнавар әнәнуі мәдәнейдінің жәліп қарлығыны ес қылдырушыды. Муниса білен мұнавар әсіліп мұндақ деді. Дәсләпті біз Юджу театеріні түшенмейдік, пәкәт әрекет, кірім, чырай ішпадысы, ене Ленпу мәдәнейдінің найды мәнілік шекәлігін ес қылған едік. Юджу театеріні өгініш асан әмәз. Мұны сәбілен мұнәвәр әсләп мұндақ деді. Мәшқ мәзмұны өрі тұрыш халады, қадам еліш ұсулы, әмді нақшы етіш ұсулыны өз ішчегі алады. Біз бәдәннің үмшақлық дәрежесіні вайығы еткізіп мәшқ қылшымыз керек еді. Юқыр ауаз чықырыш қысмей вә әрекеті Муниса Айса вә Мұнәвәрі Абдусәлімге ғайет зор қырыс еліп келді. Лекін 6 yıl давамлаштырыш арқылық ола бұны егіліп, оқытқучысының еғзірге күшілік таянчыға айланды. Мәктәп Юджу театрыны өгінішіні мәктәп дәрісікеге кіргізіп, әр саатлік музыка дәрісідің бұрынғы 5 минутта әр бір оқуғычыға ария әйтішіні өгетті. Музыка оқытқучысы Ван Янлинің сәмимілік білен әйтішчә, о дәсләпті Юджу театрыға анчы махир әмәс екен. О Шинжанға ярдан беріп атқан оқытқучылар байлықыдан пайдаланып, оқуғычылар білен ортақ өгініпті. 3 yıldan keyin o yana tashabbuskarlik bilan Jingzhoudagi kasbiy teatr o'miki bilan aloqalashib, repetitsiya sin ko'rinishi orqali to'rda yetakchilik qilishga erishib, undan o'quvchilarga o'rgatibdi. Bugungi kunda kurshikdagi bolalar dastlabki 20-30 dan 100 nachiga ko'paydi. Buning ichidan 90% o'quvchi asosliq millat o'quvchilari. Әр пәйшәмбе жүмә түштен кейін, күржіктікі балыла 1-2 саат әтрапыда вақыт сәріп қылып, Хуамулән, Қызыл Чырақ Хатерісі, Могүйіңнің Қомандан болушы қатарлық классик арияләні мәшік қылуды. Муавын мәктәп мудері Лимин тоныштырып мұндақ деді. Юджу театрі күржікі мәктәпнің даңлық маркі түрігі айланды. Балылар сәхнеге чықып, өзіге ішініп, өзіні намайан қылып, әр дәрежілік мұсабиқыләді арқарқыдан яқшы нәтижелерге ерішті. Балылары етішқа жүрәт қылалмаслықтың ғолық артысқы айлынышқыча, найды зор өзгірішіне ішқа ашырды. Қойсымлық чықты осыла әмді, әміміз бірлікті нақшы аңлайлық.

0: Yılların ta'kidlidi. Asiya, Yevropa, Altın Yoli ve Garibki Ecetiş Körük Beşi istihkamı buluştuk strategiyelik oran bekitmesini gözlep, devletin zor strategiyasiga mulazimet kılış, iqtisat ve cemiyetin yukarı sifatli terakkiyatı türtki buluş, her millet halkının ayroplanda rahat sefer kılış ihtiyacını kandırışını çördep, aviyasiya transportidagi türlük hizmetlerini puxta işlep, 15. beşilini yaxşı başlaş, kademini yaxşı ilişka mulazimet kılış ve onu kapaletlendiriş. Aviyasiya tüginilik funksiya sistemisi qurilishini tezlitib, universal strolik qatnashtirishni mukammallashtirib, boshliq yipak yo'lini kuchayib ravonlashtirib, davlat ichi aviyasiya liniyasini a'lolashtirib va mukammallashtirib, bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlar bilan aviyasiya liniyasini o'zaro tutashtirish, ravonlashtirishni kuchaytirib, sirtqi tutashgan, ichki qismda ravonlashgan aviyasiya liniya to'g'ri barpo qilib, xalqaro ashyo obrot yo'li qurilishini zo'r kuch bilan olg'a surib, aviatsiya transportining taraklik iqtidorini uzluksiz oshirish, o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyotiga faol mulozimat qilib, aviatsiya bilan zamonaviy kasbni birlashtirib, yugurishni cho'nqirlashtirib, aviatsiya ashyo obrot kasbining ko'lamini kengaytirib, diqqatni markazlashtirib, nuqtalik rayonlarda aeroport atrofi kasbini taraqqiy qildirib va zo'raytirib, nodir sayohat aviatsiya liniyasi barpo qilib, tuman bo'shliq iqtisodini yetishtirib va rivojlantirib, chegara halqigan elektronlik savdoning sifatini o'stirish, unumini oshirishni olg'a surib, yuqori sifatli taraqqiyot yangi quvvati, yangi afzalligiga yetishtirish. Ул әсләһә курылышының өнемене күчәп ашырып, нуқтылык аэродром планлап курышны күчәйтеп, йөрүшлек әсләһәне мөкәммәлләштереп, авиация транспортын башка катнаш транспорт шәкле белән маслаштырып йөрүштереп, универсал капалетләндерүш иктидарын үзлексез ашырып, сүнни акыл кошылган хәрәкәтне чөнкөр юлга куеп, акыл авиация курылышны тез алгы сүреп, тиҗарәт башкарыш иктидары ва мулазимат капалты сәвиясын үстереп, авиация транспорты эшләренең тараккиятын күчлек тараккиягә кылыш. Тараккият белән бихатерлекне бер туташ планлаштырып чиң турып, бихатерлек мәсъулиятын хакыйкы чиңитеп, бихатерлекне башкарыш ва яшырын хавпне бер-бер тәкъшүреп түгитишне даимлык канат яйдырып, бүтән җәрәйәнлек эшләп чыгырыш, йөрештерешне тәшкилләш ва бихатерлекне назарат кылыш, башкарышны күчәйтеп, маһиятлек бихатерлек сәвиясын үстереп, авиация бихатерлеге төвән чекине катъи саклаш кирәк. Кадин кабин тәкъшүреп тадқиқлашка катнашты.
1: Әмді, мәркезнің экология мұхит қоқташ назар әтчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз Хәври. Автоном район бүгін мәркез экология мұхит қоқташ назар әтчілік 7-ші группісі 9-ші түркімді бежерішкі тапшырған, амы пашқылған 41 әрзият делосыны тапшырвалды. Нұқтылық деққат қылыдған дело йоқ. Бұның 37-сі телефон арқылық, 4-і хәт арқылық пашқылынған. Бу 41 делоның 30-ы Үрімчи шәһәренең, 3-ы Алтай вилаятының, 3-ы Санжы-Хуйзу автоном областының, 2-сі Байынғұлын-Моңғол автоном областының, 1-ы Илі-Қазақ автоном областының, 1-ы Ақсу вилаятының, 1-ы Хотан вилаятының. Бу төркемдә бежерешке тапшырылган әрзият делоларны мохит булгач әхвалы буенча төргә айырганда, атмосфераны булгач делосы 19, шаукын аркылык булгач делосы 10. Қаттық ташландық арқылық бұлғаш делосы 4. Экологияны бұзғыншылыққы үшіретіш делосы 2. Су бұлғаш делосы 1. Башқы түрдегі бұлғаш делосы 5. Мәркез экология мұхит қоғдайш назаретчілік 7-ші күріпісі 5-ші айның 18-ші күні кече 9 түркімді нұқтылық деққат қылыдған 22 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 410 делоны автоном районның бейджершіге тапшырды. Бұның 363-і телефон арқылық, 47-сі хәт арқылық паш қылынған. Юқырқи әрзият делолары жайларының бейджершіге өткізіп берілді. Алақыдар бәлгілімі бойынша бейджерлуді.
0: Станциямыз Хәбри. Аптаным райлық 14-ші нөвәтлік халық құрылтей дайыми комитеті бүгін 79-ші қетімлік модерлар иығын ашты. Аптаным райлық халық құрылтей дайыми комитетінің модері Зумрат Обыл иығынғы риясәчілік қылды. Иығында кадрларыны тәйілләш, қалдырыш ішілері тоғырсыдық ұзахат аңлап өтілді. Кадрларын тәйілләш, қалдырыш лайхәсіне Аптаным райлық 14-ші нөвәтлік халық құрылтей дайыми комитеті 29-ші иығынының қарап чықшығы сұныш қарар қылынды.
1: Станциямыз Хәври. Avtonom rayon davolanish sug'urtasidan qulaylik

0: Mülazimət sistemisi bərpa qılıb, amını davalını suğurdusu islahatı elib gələn qolaylıqdan bəhərləndirdik. Hazır çıray tontub çıxım qılış kəsbi arqılıq, kimlik yox əhvalda köp xıl muhitda rasyot qılgılı bolunu. Bir kod bilən çıxım qılış vaxtı 15 sekund işçigə qısqardı. Köşmə çıxım qılışda yan telefon arqılıq torda nomor alqılı, həq tapşırğılı bolunu. İnavət çıxımı qılışda banka inavət bərgən somma asas qılınıb, aval davalanıb, keyin həq tapşırılıdı. Ürümçi şəhərdəki çoğun doktorxanalarda türlük çıxım qılış şəkli kesəllərinin davalanışını texmo qulaylaşdırdı. Abdonom rayonluq xalq doktorxanası həq iliş rasyot qılış bölümünün xizmətçisi Can Yın tonuşdurub mındaqdırı. Davalını suğurtısıdın çıray tontup rasyot qılış terminali umum yüzlük qullanıldı. Bimarlar davalını suğurtısı kartısı kimlikini əkəlmesimu çıray tontupla rasyot qılalaydı. Bimarın aile təvəsi tuqqallar hesabatı arqılıq ailesidikilərgi vakaltan rasyot qıldıralaydı.
1: Әмді güzel Джунго сәпірі сәйіпіміз бойынша алтыш беріміз. Станциямыз Хәуірі. Дөләт орманчылық вә отлақ идарысы иқында өзгіче экологиялік саяхат орылырдекі тонжи түркім типік мейсалларын елан қылды. Мәмлекет бойынша 20 мейсал талланды. Шенжан Қомыл, Елон, Ярдан, Дөләт геология бағытсы тізімлік кірген болып, Шенжандікі бағаланған бірден-бір мейсал болып қалды. Шинжан Кумул, Илон, Ярдан, Дөлет геология бағытсы, Дахайдау Мәнзір районының ядролық тәркибі қысымы болып, дүния бойыч көлімі әң чоң Ярдан ер шәклігі еге. Шындақла, Ипек елда азырғыч байқалған, инсалар олтырақлашқан, харабелік сақланған бірден-бір Ярдан топи. Бұ ер ене, Петро Заур маканы болып, дүния бойычы бірден-бір сақынып қалған үш өлчемлік стролық Петро Заур тұхымы вә төрәлмі таш қатмысы дәл мұшердің қез өліңған. 2022 жылы мәмлекет бойыча тәтқиқат өгінеш лагыр болып бағаланған. 2023 жылы Джунго экспедиция жәмейті тәріпідің дөләт ішілікі тұнжи қалқыра экспедиция бағытсы қылып бекітілген. Құмыл Ярдан Дахайдау Мәнзір районы юрістіріш башқұрыш чәклік мәсуле шеріктінің баш директори Ву Чеу Юй Мәнзір районының 500 миллион ядын артық мәбләғсіліп, саяхат ел тори вә саяхатчылар мұлазымет әсліхәлеріні мүкәмәлләштіргәлікіні ейтіп ұндақтыды. Ядролық саяхат ел торыны құрып чықтық. Шәрқі дәруазда, яны Юлғын Сай, шымали дәруазының үш орнында саяхатчылар мұлазымет мәркізі ба. Асаси саяхат йоли вә мәнзір ноқтларыны сигнал білән қаплаш асас жәттін ішқа шырылды. Мәнзір районы Дүн Хуан, Тұрпан қатарлық жайларын тұташтырып, район алқыған нұрғын есіл саяхат линиясыны елғы қойды. Ву Чеу Юй геология бағытсының экология қоғдаш қызыл сызықыны қаттық бекітіп, чөл экологиясыны әсілігі кәлтүріш білән саяхатчылықны етшінің таңпыңлықы тоғырысыды үзденгәлікі. Бұныңден кейін Джунго Илон Мозей құрып, тәтқиқат өгінеш, сырлар үстеді үзденіш қатарлық кәсіп алетлеріні бейтіғалықы, әм мәдениет саяхатчылік тайынып, әтраптікі езгентлерінің кірімінің ашырышыға түрткі болдығалықыны білдіріп мұндақтыды. Геология бағытсы Дүния Ярдан Илон Маканы маркісіне чөрдеп, Илон, Ярдан, Ипек Йоли, экология, пән техника қатарлық бәш түрлік ядролық мәдениет баш темысыға асасен тәтқиқат өгініш, сынаш дәрісі кетсе дайырыны үзліксіз ұзартып, оны отыр башланғыш мектеп оқуғычылары яқтырдыған табиғи геология дәріс қансыға айландырды.
0: Станцымыз Хәвірі. Нөвәтті, Дөләт Йоли 218-ші линиясы Нарат Балғунтай Таш Йоли құрылышының 90%-тін көбіреке тамамланды. Линияны 2027-ші еліғі жәп үткізіш пилаланды. Нарат Балғунтай Таш Йоли Илі Дәриясы вадысы білен көрліні тұташтырудыған мұхим ел болып, Көнес нахиясынан Нарат базардың башлынып, Хыжың нахиясынан Балғунтай базарда ақырлышыры. Умуми ұзылығы 215,391 километр. Қош елінішілік төт аптымобіл елі бойынша бірінші дәрежілік таш ел өлчімі бойынша ясылады. Азырғы қадар төрі бірінші тоқтан бөлігіне құрылышынан 85%-ті тамамланды. Нарат Балғунтай таш елі бірінші тоқтан бөлігі төрінің муавын директори Гаулылы мұқпырға мұндақтыры. Линиядегі тонел тұташтырылды. Азыр қошымча құрылышының нұқтылық алғы сұрватымыз. Йол юзи қатнаш бейхатарлығы көкәртіш вә тонел транспорт мотор пункті қатарлық құрылышларды ма башладық. Bu türnün birinci toxtan bölgü Narat Danlıq Mənzırı rayonada bolub, məşğulat dairisi intayın tar. İşki tərpini tağı gəvdisi uğrab durudan

0: болғашқа құрылышының қиылық дәрежесі үйоқырей. Гаулалы тоныш тұрып мұндақтырей. Башқұрыш тізгілеш мәсулейтіні чыңытып, құрылышқа тәшкілләшіне әлалаш тұрып, адам күчі машина құрылыш материалыны бір тұташ пилалап мазлайш тұрып, сүпәт бейхатәліке қызыл сызықыны қаттық сақлап, тармақ іштәр тіплеріне юқыры үнімлік жипсылайш тұрымыз. Бұ түрді қатнаш башланғандын кейін, Нарат базардан Балғонтай базарға жа автомобиллық қатнаш вақты нөвәтке 5 сааттын, 2 сааттын көпірекке қысқырайды. Яна, өлкі юлі 13-кенчі линиясы Едіқу, Турпан, Тоқсун, Балғонтай таш юлы білен тұтышып, Тияншанның жануби етікіні бойлап, тез сүрәтлік чоң таш юлі бәр бақылыды.
1: Станцымыз қәуірі. Азыр дәл ашлық зыраатлары етіз пәрівшілікі ачқышлық мәзгіл. Жайлар езгілік техниклеріне етіз башларды етекчілік қылышқы тәшкілләп, пән техника уастысы арқылық, язлық ашлық ішләп чықырышыда молосыл елішқы күш қошды. Манас нахи әсірікі 45 мүмі көзгі бұғдай арқарқыдын башақ чықырыш мәзгілігі кірді. Лотои базарының Джао-Джа-Джуан кентіде өсімлік асырайдыған ике адамсыз ұшқу бейду елбашла системесі да алдын бекітілген линия бойынша мұқым сылық ұшып, ашарат йоқтыш тұрысы, бактерия өлтіріш тұрысы, өсімліклерінің өсішіні тәңшәш тұрысы вә йопырмақ оғытыны бұғдайлықы тәкшіпіркіді. Дейқан маңын мұндақтыды. Техникларының етекшілікіде бұғдайлықты дәл уақытыда бір қытым пүркіп, үштін мұдапияләндіқ. 500 нәчімо ерні ерім күнділі асас жәттін омымызлік тамамылдық. Тәннәріқіні тежәп, өнімні ашырышта алайды көрінәрлік өнімге еріштіқ. 90 ахия әсіріке 230 мұмы көзгі бұғдайлықта адамсыз ұшқу арқылық өсімлік асырашта бір қытым пүркеш, үштін мұдапиялыныш мәшқұлаты еліп берілді. Бұ 5-ші айның ақырлары омымызлік тамамлынады. 90 ахиялік езгілік техникасының омымлаштырыш мәркізінің агрономи Юэн Дэ Линь мұндақтыды. Етіз пәрвіші техникісі жәтті етекчілік мұлазымет қылыш, кеселік ашарат зейініні көздіп өлчәш, алдын сигнал беріш қызметіні дайымлаштырып, яқшы ішіліп, ақыллашқан, машыллашқан өсімлік асыраш еңі техникісіні зор күшпілі омымлаштырып, бұғдайлық пәрвішіні бүтін жәриялық пұқты тұтып, язлық ашлықтан мол осыл еліш, дейқалардың кірміні көбейтішке әқиқи қабалатлық қылымыз. Чөчек шәхірі Эмил Есі Леу Шын кәнтірігі қонақлықта етіз пәрвіші майысы мәзгілді оташ, кеселік ашарат зейнінің алдыны еліш тізгілләш басқышығы кірді. Дейқалар техникларының етекшілікіде яуы отчөплеріні йоқтыш вә ашарат зейнінің алдыны еліш доғырысыны ілмей ұсылды пүркіді. Кәнт ағалысы Ин Юйді мұндақтыды. Яқшы үскіне, яқшы техникінің түрткісіде ер теріш наайты асаллашты. Бұл ел көмі қонақтың яқшы осыл елішіні арзу қылымен.
0: Станцымыз қәвірі. Азыр дәл Лопнур кәндірі майсысыны құмлыққа көчіріп тікішінің әң яқшы мәзгелі. Лопнур найясы еқіндің бұян, тәклі мақан құмлықыда Лопнур кәндірі майсысы тікіш қызметіні қанат яйдырып, 28 миллион төп Лопнур кәндір майсысы тікішіні пилалады. Тәклімакан құмлықының Лопнур нахиясырге тізгілләш районада ішчілар электр тори сымы орнатыш, теметіп соғыры шиланкісі ятқызуш, Лопнур кәндірі майсылларыны көчіріп тікіш білән алдыраш еді. Лопнур нахиясы бұй ел Тәклімакан құмлықыда 20 мамо ерге сүнгі ұсылда Лопнур кәндірі тікіш. Ер шәклі, тәкші, құмбархаларының пәрғи бір қадар кішік болған ерлеріні мәркезлік түзләшіні пилалары. Тейріқчілік қарханысы, Шинжан, Жичуан, Каңның, Езі игілік пән техника чәклік шеріктінің мәсулі Джоу Юнфан мұқпырға мұндақтыры. Тейріқчілік жарянда ер шәклі, ер түзліші, яна су мәнбәсі қасасын чатқал білін от жөпіні бірләштіру шәкліде Лопнур кәндірі вә сөк-сөк тікіп, борандың мұдапияліп құмыны тұрақлаштырдық. Азыр от жөп катайчысы борандың мұдапияліп құмыны тұрақлаштыруш, боран сүрітіні астылытыш ролыны жария қылдырып, тіккен епінші өсімліклерімізді қоғдымақта. Лопнур кәндірі құрғақшылыққа, шорға, құм боранға чедамлық болып, құмлықта борандың мұдапияліп құмыны тұрақлаштырудыған ерлік өсімлік. Көчіріп тіккен дінкейін тұтышыны сіптіген қапалетлік қылыш үшін орманчылық вә отлақ тармақлары Лопнур кәндірі майсылларыны парникта мәркезлік етіштірішке бүтін жәриялық етекшілік қылды. Лопнур нахиялік орманчылық техникасыны омымдаштырыш мәркезінің инженері Ниу Джен Чиан мұндақтыры. Азыр мәмлекеттің әрқайсы жайлардан 114 қыл сортыны топладық. Борандын мудап еленіп, кумны турақлаштырып, начар шарайтқа тақабыл тұрышқа мас келеді.

0: түшендірішіні аңлығанға қарғанда текімі тәсірлік болады екен. Күйсен музейінің рәқімдешкен көргезімі түре торғы чықырылғандың бұян, яш экскурсиячыларының егілген нісіпте 40%-ке еқін ашты. Күйсен музейінің түшендіргетісі Мәрзия әқат мұндақтыры. Күйсеннің көпқіл мәдәниетінің юғырлыш еп үшіні давамлық чоңқыр қезіп, текмі мол тіл сән еті арқылық, оқшымған яштеке, оқшымған арқы көрініштеке кішілеріне бұй ерді тарық білен ортақлықны тепіш имкан етіге егі қылымыз.
1: Әмде мәдәниет ядықарлықлардеке жоңқа милеті ортақ кәудесі сәйіпіміз бойынша аңтшы беріміз. Оттыр түзләңлікдеке қыштыны ясалған тұташ кеткен шәһәр сепіліғі оқшымайдығыны Шинжаңдеке сәдіжен сепілі тор, қалә, өтен қатарлықлар арқылық тұташтырылған болып, чөл жәзиірлеріні тоғырсығы кесіп өтуді. Чақлық нахиясыдеке мейірен харабесі, Куча шәһәрдеке қызыл қағы тор қатарлық нұрғын жайдеке сәдіжен сепілі мәдениет мұраслары мың йыллар мабейнеде қат көтеріп, тарихтеке мәркезі өкіметлерінің Шинжаңны өнімлік идары қылышығы гуах болып келді. Әмде станцымыз мұхбері Ван Шуан язған тур ялқыны епек жолыны кесіп өтті. Сәдіжен сепілі дәулетке гуах болды маузулық хабарын алдымыз. Чақлық тәуәсіде 6 тур ба. Бұның ikisi мейренде. Турның ясылышы әм дөләтнің бірлікіні қоғдыған, әм жонғы білән ғарыпның қатнаш бейхатарлікіге капалат қылған. Тәкілмәкан құмлықының жануби кірвекедеке чақылық нахиясыда мейрен сәдіжен сепілі дөләт мәдәниет бақытсы чөлікті жімжет қат көтіріп тұрды. Бұй әрді мүкәмәл сақынып қалған қадими тур вә чегра қорғалыры нұрғын болып, ғарби юрт сәдіжен сепілі системісінің типік вәкілі есапланды. Чақлық нахиялық мәдәниет тән тәрбие, радио телевизия вә саяхат идарысы партия группасының әзасы, мәдәниет ядықарлықлары музей сарайының башлығы Фың Джин, Чегра райондегі Сәдіжен сепілінің 2000 елден артық уақытын алқыған йыллар өзгерешігі гуах екенлігін тоныштырып мұндақтыды. Сәдіжен сепілі барлық қошыны бәйгіліклер білән достығын өтішкі вәкілі қылыды. Сәдіжен сепілі дүниядегі көлемі әң чоң мәдәниет мұрасы. Оныңға дөлтіміздегі әр қайсы сұлалыларының чегра районны идары қылыш, шәһәр құрыш, ықтысатны тәрәқи қылдырыш қатарлық әр қайсы шәһәтлердегі идеясы вә әқыл парасты мүжәссәмләнген. Қадими тор әрби әхвалын еткізіп, бейхатарлікні қоғдаш вә ағахландырыш вәзіпісіні өтәплі қалмай, яны епәк елдегі соғдының равалықы вә беріш келешінің тенч амалықыны қоғдыған. Аммығы тонышлық болған сәдіжен сепіліғі оқшымайдығыны Шинжаңдегі сәдіжен сепілді тұташ кеткен шәһәр сепілі жоқ болып, шарайтқа қарап іш көрілген. Иқтидары мүкәммәл болған бір үріш универсал мұдапия системесі есаплынады. Шинжаң археология тәтқиқат орнының тәтқиқатшысы Ху Сингжун нөвәтте Шинжаңда тізімлап әңгі иланған сәдіжен сепілі байлығының 400-ден көбірек еткенлігін тоныштырып мұндай деді. Бұл сепілларда там асасы гәуді қылынып, арқы тәріпіге әскер тұрғызыш қал әсі, алдыңғы тәріпіге алдын сигнал беріш тұр линиясы орылаштырылған. Шинжаңдегі нұрғын чегра қорғыны, тұр өтәңлерінің әмісі Шинжаңдегі сәдіжен сепілі байлықы дайырысыға кіргізілді. Бұл қыл әрби ішлер әсләхәлерінің ғарби үрт районығы кәң тарқылеші, мәркізі хакимиетінің ғарби үртіні өнімлік башқұрғалықы вә идары қылғалықыға вәкілі қылыды. Қадими епәк жолы оттыр линиясын бойлап ғаріпке маңғанда тор чегра қорғыны қатарлықлар епқі өткізілген маржан шәкілді тарқалған. 700 километр ирақлықтеке күчада дүния мәдәниет мұрас болған қызыл қағы тор білән мейрен чегра қорғыны бір-біріге маслашқан. Мәдәниет ядығарлықы музей қызметчілері чөлікті 2000 елден артық қат көтіріп тұрған бұл турны ілмей ремонт қылып ұзақ өнімлік қоғдашыны қанат едірмақты. Куча Күйсен музейінің башлығы Малили мұндақтыды. Азыр мұ мұтахәсілер білән пағал дәлілі ауатымыз. Омуми кәудесіге анч чоң зиян еткізмеген әхвалда оны әсліге кәлтіріп, ұзақ өнімлік қоғдаймыз. Басыл қорғалыры ирақты болған білән басыл турлары бір-біріге қарышып тұрды. Қан сұлалысы дәуірдеке чегіраны қоғдаш, әскерлеріні ішқіселіп, дейқанчылық қылыштың тарықтеке ремонт қылыш, башқұрыш тізгілләшкіче, Тяншаның жәніп шемалдеке турлар сәдіжен сепілі епәк елі мәдәнелікіні тұташтырып, чегіра районының теншілікіні қоғдап келмәкті. Олар әрби ішлер мұдапия әсләхәсі болыплы қалмай, текімі мұхиме милләтлерінің юғырлышы, мәдәнелікті өз ара өрнәк елешінің тарихи гуахтысы.

35 градус күсе. Үрімчеді ауа ұчық бәзді бұлытлық. Температура 12-24 Celsius градус күсе болады. 5-6 бал шамал шықыды. Өрметлік радионлығы ұчылар, Шинжан Радио Телевизия станысының Шинжан Хаварлары программасы бойынша аңылш бердіқ. Бұл кетімгі программамызның тәржімалары Михрай Осман, Амина Нұрахмет, Ван Сузи, мұхәрірі Ғини Қадыр, Мәдина Мәрдан, мәсұл мұхәрірі Зулхума.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Көп тұрып мұндақ теді. Бұл тұр баққан 2000 жерлік тоқу бір әптілді сетіліп түгіде. Нұрғын кент алысы сет олалал мағашқа бұрылла бұйылық чөзілерінің сүріштіріп кәлді.
1: О, тәшвиқатта құрық кеп сатмайды. О, пұқты ішқіліш позициясыға тойынып, әр бір чөчіні көңіл қойып етіштіріп, чөчінің сүптіге капалетлік қылып, кент ахалыларыны қатыр жәм сетевеліш, қатыр жәм бекіш имканиетігі еге қылды. Бұ әмәліет ені оның чөчілеріні юртташларының яқтұршыға еріштірді. Көптеген кент ахалысы қолдың беріп қойыштың әнсіреп, алдын закас қылды.
0: Келгіз тоғырсы тоқталғанда, Гөншің жүнінің ені тегімі чоң үміді ба. O, öz yetiştirgen əla süpətlik yerlik toxu çözüsüge tayınıb, texmi köp kənd ahalısını yerlik toxu baxmıcılıqa qatnaşdırıb, köpçilikdən birlikdi kirimdən aşırışıqı türütkü bulubla qalmay. Yəni, Savən da pəncisidin ibarət bu xas mark üçün yeməklik materiali asasını müstəkkəmləydi. Qandaqlı bulmusun, bir təxsi həqiqi Savən da pəncisini etiş üçün aldı bilən yaxşı toxu buluş gerək.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Әзәлдің жүнгодеке балдыру пішідіған өрік мақаны деп аталған 90 нахиясы 5-ші айда өрік мәркәзлік пішіп, базарға селініш мәзгіліні күтіп алды. Өрке қатарлық сортлар балдыру пішідіған постын епіз, шырныс көп, етқелін, мег өрке қатарлық сортлар балдыру пішідіған постын епіз, шырныс көп, етқелін, мегізі татлық болып, базарда нағайты алғышқа ерішті. 90 нахиясының қағычақ кентідікі өріклік баққа кірсіңіз, шақ йопырмақлары бүк барақсын өскен өрік дәрәқлары мейвеге толған болып, ақ кішміш өрік, султан өрікі қатарлық көп қыл сортлық өріклер пішқан, ет тоқ, татлық, шырнілік еді. Кент ағалысы Аблимит Нәжім бағда алдыраш өріп, пішқан өріклеріні өзіш білін алдыраш болып, вақытны чен тұтып еғеш, сетіш білін алдыраш еді. О, мұндақ деді. Бұйыл өрікнің сүпіті яқсы. Татлықлық дәрегісі юқыры. Кадырларымы ярдамләшті. Кәнтті сетевеліш ноқтысы көп. Үззәкла саталаймыз. Мевінің сетеліш yollarını раваллаштырып, дейқан айылдарының кірміні ашырышыға күч қошыш үшін қағычақ кәнтідеке кадырлар осыл әқбалыны тәшәпұскарлық білін зиярат қылып, егіліп, Сетиш yollarını паал удуллаштырып, мевини тәшвик кылып кеңейтип, үзиш аркылык дехканларга ярдәм бериш мөлазиметин канат яйдырып, дехкан айылларынын сетиш кыйын болуш мәселесини бүтүн күч менен хал кылды. Нөвәттә Кагычак кентидә өрүк сетип алыш нуктасыдан 3-чи тәсис кылынган болуп, сетип алыш тәртиби тәртиплик болмакта. Әр қайсы жайлардыки сетип алыш саудагерлери белгиленген нуктада сетип алып, йыгып алган хаман сетип алып, кенттики муддеттен бурун пишкан өрүкләрни тез сүрәттә пулга айландырып, сетиш yollarын өнүмлүк кеңейтип, багыванчылык байлыгын хакыйкый түрдә киримне ашырудыган байлыкка айландырып, язык кент хас кәсипләренең пухта кадам белән тараккый кылышыга күч кошты.